ئەسلىدە ئەتىگەندە ئورۇندىن تۇرغاندا چاپاق كۆپىيىپ كېتىش قانداق ئىش دېگەن مەزمۇندا سۆزلەپ بېرىمىز. ئاددىي ساغلاملىق ھەرىكەتلىرى سەھىپىمىزدە نېمە ئۈچۈن مېۋە يەپ بولغاندىن كېيىن ئېغىزنى چايقاپ ئاندىن گەپ قىلىش كېرەك دېگەن مەزمۇن دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. رادىيو ئاڭلىغۇچى دوستلار، ئەمدى دىققىتىڭلار پروگراممىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.

ۋاقىت، تاقاش جەريانىدا قول تازىلىقىغا قاتتىق دىققەت قىلىش، كۆرۈنمەس كۆزەينەكنى ئاسراش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش كېرەك. ئەگەر چاپاق كۆپ بولۇپ كەتكەن بولسا، چوقۇم قول بىلەن كوچىلىماسلىق، تۇتماسلىق، چىدىماسلىق كېرەك، چىمدىماسلىق كېرەك. مىكروبسىز پاختا پەلكۈچ ياكى قەغەز ئىشلىتىش، كۆز قويرىقىدىكى ئاجرالمىلارنى يېنىك ئايلاندۇرۇپ، ئاجرالمىلارنى نەملەشتۈرۈپ چىقىرىۋېتىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. ئەگەر ئۆيدىكىلەرنىڭ ياردىمى بولمىسا، ئېقىۋاتقان توروبا سۈيى بىلەن كۆزنى نەمدەپ، ئاجرالمىلار يۇمشىغاندىن كېيىن كۆزنى ئېچىپ يۈزنى نورمال يۇيسىلا بولىدۇ. ئىشلىتىپ بولغان پاختا پەلكۈچ ياكى قەغەزنى ۋاقتىدا تاشلىۋېتىش، قالايمىقان قويماسلىق، گىرەلەشمە يۇقۇملىنىشتىن ساقلىنىش كېرەك. چاپاق كۆپەيگەن مەزگىلدە چاپاق ئاسانلا لۆڭگە، ياستىق لۆڭگىسى، كىرلىك، يوتقان، ياپقۇچ قاتارلىق توقۇلمىلارغا چاپلىشىپ قالىدۇ. بۇ يوتقان كۆرپىلەرنى پات-پات يۇيۇپ، پات-پات ئالماشتۇرۇپ تۇرۇش كېرەك. شارائىت يار بەرسە، كىر ئالغۇنىڭ يۇقىرى تېمپېراتۇرا يۇيۇش تەرتىپىنى تاللىسا ياكى شۇ يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا يۇيۇش تەرتىپىنى تاللىسا ياكى يۇيۇش جەريانىدا مۇنتىزىم لاياقەتلىك توقۇلما دېزىنفېكسىيەلە سۇيۇقلۇقىنى ئىشلەتسە بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئائىلە ئەزالىرى لۆڭگە، داس قاتارلىقلارنى ئورتاق ئىشلەتمەسلىك كېرەك.

0: كۈچى، ھېسابلاش ئۇسۇلى سانلىق مەلۇمات ئاساسىنى پۇختىلاپ، تۈزۈمنى قېلىپلاشتۇرۇشنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، رەقەملىك كەسىپ ئېكولوگىيەسى يېتىلدۈرىدىغانلىقى. ئۆگىنىش نەتىجىسىنى رەقەملەشتۈرۈپ، ئاقىللاشتۇرۇپ ئىدارە قىلىشنىڭ ئەمەلىي ئۈنۈمىگە ئايلاندۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا رەقەم ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
1: ئەمدى 15-5 يىلنى ياخشى باشلاپ، يېڭى مۇساپىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى ياڭجۇ خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى ئاخبارات ئىشخانىسى
2: تۈنۈگۈن
1: 11 مەيدان 15-5 يىلدا ئىشنى باشلاش قەدەم ئېلىش تېمىسىدىكى يۈرۈشلۈك باش تېمىلىق ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزدى. ئالاقىدار تارماقلار 15-5 يىل مەزگىلىدە يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك تىرەك نۇقتىسىنى بەرپا قىلىپ، دۆلەت ئىچى ۋە خەلقئارادىكى قوش ئايلىنىشقا، سىڭىشىشقا، تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىشقا مۇناسىۋەتلىك تۈرلۈك تەدبىرلەرنى تونۇشتۇردى. سېلىنما ھەم ئىچكى ئېھتىياجنى كېڭەيتىشتىكى ئاچقۇچلۇق تۇتقا ھەم ئېشىشنى مۇقىملاشتۇرۇش، خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزۈش، كەلگۈسىگە نەپ يەتكۈزۈشتىكى مۇھىم تىرەك. ئاپتونوم رايونلۇق تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى مۇدىر توختى راخمان پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بېكىتىپ بەرگەن 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى ھەقىقىي كۆزلەپ، بىر تۈركۈم چوڭ تۈر، ياخشى تۈرلەرنى پىلانلاپ يولغا قويۇپ ۋە زاپاس ساقلاپ، سېلىنمىنىڭ دۆلەت ئىستراتېگىيەسىگە تىرەك بولۇش، شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. توك يەتكۈزۈش، بېسىم ئۆزگەرتىش، يېڭى ئېنېرگىيە قاتارلىق ئىلغار جابدۇق ياسىمىچىلىقىنىڭ ئەۋزەللىكىنى مۇستەھكەملەپ ۋە كېڭەيتىپ، كىرىمنى ۋە تىتاننى ئاساس قىلغان تاشقىن تاش تالاسى قاتارلىق يېڭى ماتېرىيال كەسپىدە زەنجىرنى ئۇزارتىش، تولۇقلاش، تۈرتكە بولۇشنى سىجىل كۈچەيتىمىز. سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان ھەرىكىتىنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇپ، ئېنېرگىيە بايلىقى، بىخەتەرلىك بويىچە ئالدىنى ئېلىش، مەدەنىيەت، ساياھەت قاتارلىق ساھەلەرنى چۆرىدەپ، سۈنئىي ئەقىلنىڭ ئەمەلىي ئىشلىتىلىش دائىرىسىنى يېتىلدۈرىمىز ۋە كېڭەيتىمىز. بىر تۈركۈم يېشىل ھېسابلاش ئىقتىدارى مەركەزلىرىنىڭ پۈتۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشىگە مەدەت بېرىپ، شىنجاڭدا يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ھېسابلاش ئىقتىدارى بويىچە بىر تور بەرپا قىلىمىز. زامانىۋىلاشقان كەسىپ سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇش ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈش يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنىڭ ئىستراتېگىيەلىك تىرەك نۇقتىسى. ئاپتونوم رايونلۇق سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش نازارىتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى مۇئاۋىن نازىر سۈيتاۋ 15-5 يىل مەزگىلىدە ئاپتونوم رايون نۇقتىلىق يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان كەلگۈسىدىن ئىبارەت 3 تۈرلۈك كەسىپنى قاتلاملارغا بۆلۈپ يېتىشتۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. ئاپتونوم رايون قۇرۇلمىنى ئەلالاشتۇرۇش سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشنى يادرو قىلىپ، نۇقتىلىق كەسىپلەرنى كۈچەيتىپ، ئىقتىسادنىڭ ئاساسىي ھالىتىنى مۇقىملاشتۇرىدۇ. يېڭى ئېنېرگىيە كەسپىدە يېڭىچە ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى سىستېمىسى ۋە شىنجاڭنىڭ توكىنى سىرتقا يەتكۈزۈش لىنىيەسى قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، رەڭلىك مېتال، ئىلغار خىمىيە سانائىتى ۋە ئانئورگانىك مېتاللوئىد قاتارلىق يېڭى ماتېرىياللارنى نۇقتىلىق تەرەققىي قىلدۇرىدۇ. تۆۋەن بوشلۇق ئىقتىسادىي كەسپىدە مەدەنىيەت، ساياھەت، دېھقانچىلىق، ئورمانچىلىق، ئەشيا ئوبوروتىدىن ئىبارەت كۆپ كۆرۈنۈش ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، ئۇل ئەسلىھە، ئۇچۇش مۇلازىمىتى، ياساش ۋە ئاسراش قاتارلىق ساھەلەرنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئالەم بوشلۇقى ئۇچۇر كەسپىدە سۈنئىي ھەمراھ قوشۇلغاننى يۇغۇرۇپ ئەمەلىي قوللىنىش ۋە سودا خاراكتېرلىك ئالەم قاتنىشى ئەمەلىي قوللىنىش بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىپ، تەسىر كۈچىگە ئىگە ئالەم بوشلۇقى ئۇچۇر كەسپى بازىسى قۇرىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئاپتونوم رايوننىڭ تاشقى سودا ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي سوممىسى بۇدا 4 يىل 100 مىليارد يۈەن دەرىجىلىك 4 باسقۇچتىن ھالقىدى. ھەمدە بەدەل پورتىدا تاموژندىن ۋاقىتلىق ئۆتكۈزۈش، قونجىراپ پورتىدا يىل بويى ئېچىۋېتىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. سىرتقا ئېچىۋېتىلگەن پورت 19 يەتتى. ئاپتونوم رايونلۇق سودا ئىشلىرى نازارىتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى مۇئاۋىن نازىر ليۇبو 15-5 يىل مەزگىلىدە ئاپتونوم رايوننىڭ چېگرا سودىسىنى ئىجادىي تەرەققىي قىلدۇرۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، پورتنىڭ قاتناش ئۈنۈمىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈپ، سىرتقى ئېچىۋېتىش ساھەسىنى يەنىمۇ كېڭەيتىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. چەت ئەللەردىكى ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، چېگرا سىرتىدىكى ئىقتىساد سودا

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

دەرىجە. غۇلجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 20-دىن 36 سېلسىي گرادۇسقىچە. بورتالادا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 18-دىن 32 سېلسىي گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 22-دىن 34 سېلسىي گرادۇسقىچە. كۆتۈندە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 17-دىن 33 سېلسىي گرادۇسقىچە. شىخەنزىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 16-دىن 34 سېلسىي گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 18-دىن 34 سېلسىي گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 18-دىن 34 سېلسىي گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 28-دىن 40 سېلسىي گرادۇسقىچە. كورلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 22-دىن 36 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 21-دىن 34 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 22-دىن 35 سېلسىي گرادۇسقىچە. قەشقەردا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 23-دىن 35 سېلسىي گرادۇسقىچە. خوتەندە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 20-دىن 34 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 17-دىن 33 سېلسىي گرادۇسقىچە بولىدۇ، 3 بال شامال چىقىدۇ.

ئىشلاپ، موڭغۇلىيەنىڭ ئالاقىدار ئاسراش خادىملىرىدىن تەخمىنەن 70 كىشى جۇڭگوغا بېرىپ كەسپىي جەھەتتىن تەربىيەلەندى. يېقىندا ئورىنا يەنە شۇ جايدىكى ئالاقىدار تارماقلارنىڭ خىزمەتچىلىرىگە ھەمراھ بولۇپ بېيجىڭغا بېرىپ پاتقاق گازى ئارقىلىق توك چىقىرىش مەخسۇس كۇرسى قاتناشتى. ئورىنا مۇنداق دېدى: موڭغۇلىيەدىكى نۇرغۇن ئىنژېنېرلار زور ئۈنۈمگە، زور ئىلگىرىلەشكە ئېرىشكەنلىكىنى ھېس قىلدى. مېنىڭ بۇ تۈرنى ئۆگىنىش ۋە چېنىقىش ئارقىلىق مۇشۇنىڭغا ئوخشاش باشقا تۈرلەرنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالايدىغانلىقىمغا ئىشەنچىم بار. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ قېتىمقى دۇنياغا نەزەر پروگراممىز مۇشەدە ئاخىرلاشتى. پروگراممىزنىڭ دىكتورلىرى گۈزەل نۇر روزى بىلەن بەختىيار تۇردى. نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئىمىنجان ئىسمائىل، نازارەتچىسى قۇربان نىسا جاپپار.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: ئىكەن. يىل بويى تەمىنلەش ئېھتىياجىنى قاندۇرالمايدىغان بولۇپ، كەسىپنىڭ مۇقىم تەرەققىيات ئۈچۈن پۇختا ئاساس سالدى. مەمەت يۈسۈپ سەمىمىيلىك بىلەن مۇنداق دېدى: ئىگىلىك تىكلىگەن دەسلەپكى مەزگىلدە مەن پەقەت 10 نەچچە كالا باقتىم، قەدەممۇ قەدەم تەجرىبە توپلاپ كۆلەمنى ئاستا-ئاستا كېڭەيتتىم. 7 يىللىق باقمىچىلىق يولىدا ئۇ ئىزدىنىش، ئەمەلىيەتتىن ئۆتكۈزۈش، تېخنىكىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، يەم خەشەك تەڭشەش، يۇقۇملۇق كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش، ئېغىل باشقۇرۇش، گۆش كالىسىنى بورداش قاتارلىق ئاچقۇچلۇق ھالقىلاردىكى قىيىن مەسىلىلەرنى بىر بىرلەپ ھەل قىلىپ، ئۆز جاينىڭ كىلىماتى، سۇ تۇپراق شارائىتىغا ماس كېلىدىغان بىر يۈرۈش ئىلمىيلاشقان، يەرلىكلەشكەن باقمىچىلىق ئەندىزىسىنى خۇلاسىلەپ چىقتى.
1: باقمىچىلىق تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىش، يەم خەشەك بىلەن مۇقىم تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن مەمەت يۈسۈپ ئەتراپتىكى 100 مىڭغا يېقىن تېرىلغۇ يەرنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن نۆۋەتتىكىگە ئېلىپ، قوناق، بىدە قاتارلىق ئەلا سۈپەتلىك يەم خەشەكلەرنى كۆلەملەشتۈرۈپ تېرىپ، يەم خەشەك بىلەن ئۆزىنى ئۆزى قامداشنى ئىشقا ئاشۇردى. بۇ تەدبىر باقمىچىلىق تەننەرخىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلىتىپ، باقمىچىلىق ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپلا قالماي، يەنە شۇ جايدىكى ئاممىنى يېقىن ئەتراپتىكى مۇقىم ئىش ئورنى بىلەن تەمىنلىدى. نۆۋەتتە باقمىچىلىق مەيدانى يىل بويى 3-4 كەنت ئاھالىسىنى مۇقىم ئىشقا ئورۇنلاشتۇردى. دېھقانچىلىقنىڭ ئالدىراش مەزگىلى، ئېغىلدىن چىقىرىشنىڭ يۇقىرى پەللە مەزگىلىدە يەنە ۋاقىتلىق ئېشىنچە ئەمگەك كۈچلىرىنى قوبۇل قىلىپ، ئەتراپتىكى ئاممىنىڭ ئۆز جايىدا كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولدى.
0: قاتتىق سىناقلاردىن ئۆتەلەيدىغان گۆش كالىسى سۈپىتىگە تايىنىپ، مەمەت يۈسۈپنىڭ باقمىچىلىق كەسپى ئىشلەپچىقىرىش بىلەن سېتىشنى تەڭجانلاندۇرۇپ، سېتىش يوللىرىنى راۋانلاشتۇردى. ئەلا سۈپەتلىك باقمىچىلىق سۈپىتى ۋە ياخشى بازار ئىناۋىتىگە تايىنىپ، ئۇ باققان گۆش كالىلىرى ئاساسلىقى شىزاڭنىڭ ئەلاشتۇرۇلۇپ توشۇلۇشتىن ئۆتكەن بولۇپ، سۈپەت بىخەتەرلىكى كاپالەتكە ئىگە بولدى. مۇقىم خېرىدار مەنبەسى ئەلاشتۇرۇلۇپ توشۇلۇشتىن ئۆتكەن بولۇپ، سۈپەت بىخەتەرلىكى كاپالەتكە ئىگە بولدى. مۇقىم خېرىدار مەنبەسى ئەلا سۈپەتلىك مەھسۇلاتلار باقمىچىلىق مەيدانىدا بىر تۈركۈم ئەي بولسا بىر تۈركۈمنى سېتىشتەك ياخشى ئايلىنىشنى شەكىللەندۈردى. نۆۋەتتە باقمىچىلىق مەيدانىدا يىلغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 50 ئەتراپىدا گۆش كالىسى ئېغىلدىن چىقىرىلدى. يەم خەشەك، ئادەم كۈچى، توشۇش قاتارلىق تۈرلۈك تەننەرخلارنى چىقىرىۋەتكەندىن كېيىن، يىللىق ساپ پايدا 150 000 يۈەندىن يۇقىرى سەۋىيەنى مۇقىم ساقلىدى.
1: مەمەت يۈسۈپ بېيىغاندا قوشنىلارنى ئۇنتۇماي، كۈچىنى مۇجەسسەملەپ كىرىمنى ئورتاق ئاشۇردى. ئۇ ئۆز كەسپىنى مۇقىم تەرەققىي قىلدۇرۇش بىلەن بىللە، باشتىن ئاخىر ئورتاق بېيىش ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، ئەتراپتىكى كەنت ئاھالىلىرىنىڭ گۆش كالىسى باقمىچىلىق كەسپىگە ئاتلىنىشىغا تەشەببۇسكارلىق بىلەن تۈرتكە بولدى. باقمىچىلىق تېخنىكىسىنى ئۆگىنىش ئۈچۈن مەسلىھەت سورىغىلى كەلگەن يۇرتداشلارنىڭ سوئاللىرىغا ئۇ سەۋرچانلىق بىلەن جاۋاب بېرىپ، مۈجمەللىكلەرنى چۈشەندۈردى. يەنە تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۇلارنىڭ ئۆيىگە بېرىپ، نەق مەيداندا يېتەكچىلىك قىلىپ، موزاينى بېقىش، ئىلمىي يەم تەڭشەش، دائىم كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، كۈندىلىك پەرۋىش قىلىش، ئاسراش قاتارلىق بىر يۈرۈش باقمىچىلىق تەجرىبىلىرىنى قىلچە قالدۇرۇپ قويماي ئۆگەتتى.
0: ئۇنىڭ ئۈلگە كۆرسىتىپ يېتەكلىشى ۋە تېخنىكا جەھەتتىن ياردەم بېرىشى يۆلىشى بىلەن، نۆۋەتتە دۆ كەنتىدە 4 ئائىلىلىك كەنت ئاھالىسى كىچىك كۆلەمدىكى گۆش كالىسى باقمىچىلىقىنى تەرەققىي قىلدۇردى. بېقىلىۋاتقان گۆش كالىسىنىڭ سانى دەسلەپكى 1-10 كۆپىيىپ، باقمىچىلىق ئارقىلىق كىرىمنى ئاشۇرۇشنىڭ يېڭى يولىنى ئوڭۇشلۇق باشلىدى.

رەت ئىككى خىل بولىدۇ. ئوخشاش بولمىغان بىرىكتۈرگۈچ پەردە ياللۇغىدىن پەيدا بولغان ئاجرالمىلاردا پەرق بولىدۇ. بىز ئاجرالمىلارنىڭ رەڭگى، شەكلىگە ئاساسەن بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغىنىڭ تۈرىگە ھۆكۈم قىلالايمىز. يۇقۇملىنىش خاراكتېرلىك بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغى ئادەتتە باكتېرىيەلىك بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغى ۋە ۋىرۇسلۇق بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغىدىن ئىبارەت. ئادەتتە ئەتىگەندە بىمارنىڭ كۆزى چاپاقلىشىپ، كۆزىنى ئېچىشى قىيىنلىشىدۇ. نۇرغۇن كىشى قاپاقنى قولى بىلەن مەجبۇرىي كېرىپ، ئاندىن كۆزنى نورمال ئاچقانلىقىنى تەسۋىرلىشىدۇ. باكتېرىيەلىك بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغىدا يىرىڭلىق ئاجرالمىلار ئادەتتە پۈتۈن بىر كۈن داۋاملىق مەۋجۇت بولۇپ، ئۈزلۈكسىز پەيدا بولىدۇ. سۈرتكەندىن كېيىنكى بىر نەچچە مىنۇت ئىچىدە يەنە پەيدا بولىدۇ. كۆپىنچە سېرىق ياكى يېشىل رەڭلىك يېپىشقاق ھالەتتە بولىدۇ. كۈندۈزى مۈڭگۈز پەردىدىكى ئاجرالمىلارنىڭ چاپلىشىشى كۆرۈش قۇۋۋىتىگە ۋاقتىنچە تەسىر كۆرسىتىدۇ. كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى باكتېرىيەلەردىن سېرىق ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيە، ئۆپكە ياللۇغى زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيەسى، تارقىلىشچان زۇكام قان خۇمار تاياقچى باكتېرىيەسى ۋە كاتامولا باكتېرىيەسىدىن يۇقۇملىنىش كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ۋىرۇسلۇق بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغى ئادەتتە بەز ۋىرۇسىدىن يۇقۇملىنىشتىن كېلىپ چىقىدۇ. كۆپ خىل قان زەردابى تۈپىغا چېتىلىدۇ. ۋىرۇسلۇق بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغىنىڭ يۇقۇمچانلىقى كۈچلۈك بولۇپ، بىمار ۋە ئۇنىڭ ئاجراتمىلىرى ياكى بۇلغانغان جىسىم ۋە سىرتقى يۈزى بىلەن بىۋاسىتە ئۇچرىشىش ئارقىلىق تارقىلىدۇ. ۋىرۇسلۇق بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغىنىڭ ئاجرالمىلىرى ئادەتتە سۇيۇق ياكى شىلىمشىق سۇيۇقلۇق، شىرىلىك سۇيۇقلۇق ئالتىدا بولىدۇ. يۇقۇملىنىش خاراكتېرلىك بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغىدىن باشقا، قىسمەن يۇقۇملىنىش خاراكتېرلىك بولمىغان بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغىدىمۇ بىنورمال ئاجرالمىلار پەيدا بولىدۇ. ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغىنى زىيادە سەزگۈرلۈك بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغى. ئاللېرگىيەلىك بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغى بىمارلىرىدا ئادەتتە ئاق رەڭلىك شىلىمشىق سۇيۇقلۇققا ئوخشاش يىپسىمان ئاجرالمىلار بولىدۇ. كۆپ ساندىكى بىمارلار ئاجرالمىلارنى يېپىشقاق دەپ تەسۋىرلەيدۇ. ياش خالتىسى ياللۇغى. ياش خالتىسى ياش يولى سىستېمىمىزنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى بولۇپ، تەخمىنەن بۇرۇن تۆۋە بىلەن ئىچكى كۆز قۇيرۇقىنىڭ ئوتتۇرىسىغا جايلاشقان. ياش خالتىسى ياللۇغىغا گىرىپتار بولغان بىمارلاردا ئادەتتە ياش خالتىسى ئەتراپى ئاغرىش، قىزىرىش ۋە ئىششىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. ياش خالتىسى رايونىنى باسقاندا سېرىق شىلىمشىق ئاجرالمىلار ياش توچكىسىدىن تېشىپ چىقىدۇ. ئومۇمەن ئېيتقاندا چاپاق ۋە كۆزىدە تۆۋەنكى تۆت خىل ئۆزگىرىش كۆرۈلگەندە چوقۇم ھوشيارلىقنى ئۆستۈرۈش كېرەك. بەلكىم كۆزىڭىز ئاغرىپ قالغان بولۇشى مۇمكىن. بىرىنچى، چاپاق كۆپىيىپ رەڭگى سارغۇچ بولسا، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئاق كۆز ئالمىسىدا قىزىل قان يىپچىلىرى كۆرۈنەرلىك كۆپەيسە. ئىككىنچى، چاپاق كۆپەيسە ھەمدە كۆرۈش قۇۋۋىتى ياخشىلانماي داۋاملىق تۆۋەنلىسە. ئۈچىنچى، چاپاق كۆپىيىش بىلەن بىللە كۆز قىچىشىش، كۆز ئاغرىش، بىر نەرسە باردەك ھېس قىلىش قاتارلىق بىئاراملىق ئالامەتلىرى بولسا. تۆتىنچى، چاپاق كۆپىيىپ كۆز قۇيرۇقى قىزىرىپ ئىششىپ ئاغرىسا. ئەگەر يۇقىرىقى كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلسە، چوقۇم ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈش، كۆز كېسەللىكلىرى دوختۇرغا ياللۇغنىڭ تۈرىگە ھۆكۈم قىلدۇرۇش ھەمدە دورا بىلەن داۋالاش، ھەرگىزمۇ خالىغانچە دورا ئىشلەتمەسلىك كېرەك. نۇرغۇن كىشى چاپاق كۆپ بولۇپ كەتكەندىن كېيىن دورىخانىغا بېرىپ كۆز دورىسى سېتىۋېلىشقا ئادەتلەنگەن بولۇپ، قولايلىق تېز دەپ قارايدۇ. لېكىن بەزى دورىخانىلاردىكى ساتقۇچىلارنىڭ كەسپىي كۆز كېسەللىكلىرى بىلىمى يوق، كېسەلگە دىياگنوز قويۇش سالاھىيىتىنى ھازىرلىمىغان، ئېنىق دىياگنوز قويۇلمىغان ۋاقىتتا كۆز دورىسىنى قالايمىقان ئىشلەتسە، كېسەللىك ئەھۋالىنى كېچىكتۈرۈپ قويۇشى، ھەتتا كېسەللىك ئەھۋالىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىشى مۇمكىن. بۇنىڭ پايدىسى زىياننى قاپلىيالمايدۇ. ئۈچىنچى، چاپاق كۆپىيىپ كېتىشنىڭ قانداق ئالدىنى ئېلىش كېرەك؟ چاپاق كۆپىيىپ كەتكەندە ئائىلىدە قانداق پەرۋىش قىلىش كېرەك؟ چاپاق كۆپىيىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى ئەڭ ھالقىلىق تەدبىر قول تازىلىقىغا دىققەت قىلىش ۋە كۆزنى زىيادە ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش. بىرىنچى، ياخشى تازىلىق ئادىتىنى يېتىلدۈرۈش. پاكىز بولمىغان قول بىلەن كۆزنى ئۇۋۇلاشتىن ساقلىنىش كېرەك. قول بىلەن كۆزنى تۇتۇشنىڭ ئالدى كەينىدە قولنى ۋاقتىدا يۇيۇش كېرەك. ئىككىنچىسى،
Kedisi uxlamay tan atqızış.

0: شىركىتى غەربىي قىسىم بۇرغۇلاش چارىلاش قۇرۇلۇشى چەكلىك شىركىتى نېفىت سىناش شىركىتى تەتقىق قىلىپ ياسىغان. دۇنيا بويىچە تۇنجى يۈرۈش 175 مېگا پاسكال يۇقىرى بېسىملىق پولات سىم ئارقىلىق قۇدۇق سىناش يۈرۈشلۈك ئۈسكۈنىسىنىڭ ئىقتىدار سىنىقى تاماملاندى. بۇ دۆلىتىمىزنىڭ ئادەتتىن تاشقىرى يۇقىرى بېسىملىق، ئادەتتىن تاشقىرى چوڭقۇر قۇدۇق پولات سىم ئارقىلىق قۇدۇق سىناش ساھەسىدە يېڭى بۆسۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، جابدۇق ۋە تېخنىكا بوشلۇقىنى تولدۇرۇپ، 10,000 مېتىرلىق چوڭقۇر يەر قۇرۇلۇشىغا يۈرۈش قىلىش ئۈچۈن ئاساس سالغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. بىر قۇدۇق بۇرغۇلىنىپ بولغاندىن كېيىن يەر ئاستىنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدىكى زاپاس قاتلامنىڭ ياخشى ئەمەسلىكىنى بىلىش ئۈچۈن بېسىم، تېمپېراتۇرا ھەم مەھسۇلات مىقدارى سانلىق مەلۇماتلىرىنى ئۆلچەپ ئېلىشقا توغرا كېلىدۇ. ئاندىن سانلىق مەلۇماتلارنى ئاساس قىلىپ، نېفىت تەبىئىي گاز زاپىسىنىڭ خۇسۇسىيىتى، ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى، زاپاس مىقدار كۆلىمى قاتارلىقلارنى ھەرىكەت ھالىتىدا ئىنچىكە سۈرەتلەپ بېرىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، نېفىتلىكنى ئېچىش لايىھەسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، نېفىت تەبىئىي گاز زاپىسىنى ئېلىش نىسبىتىنى ئۆستۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. لېكىن ئادەم پەسكە چۈشەلمىسە قانداق قىلىش كېرەك؟ نۆۋەتتە ئىنژېنېرلار چاچتىن سەل تومراق ئالاھىدە پولات سىم بىلەن ئېلېكتىرونلۇق بېسىم ئۆلچىگۈچ قاتارلىق نازۇك ئەسۋابلارنى قۇدۇق سىلىندىرىنى بويلاپ چۈشۈرۈپ، ئۆلچەپ بولغاندىن كېيىن ئاندىن تولۇق ئېلىپ چىقتى. بۇ خۇددى بوران چاپقۇنلۇق چوڭقۇر دېڭىزدا يىڭنىگە يىپ ئۆتكۈزگەنگە ئوخشايدۇ. قىيىنلىق دەرىجىسى ئىنتايىن يۇقىرى. دۆلىتىمىزنىڭ 10,000 مېتىر چوڭقۇر قاتلامغا قاراپ ئىلگىرىلىشىگە ئەگىشىپ، قۇدۇق ئېغىزىنىڭ بېسىمى بارغانسېرى ئاشتى. 175 مېگا پاسكال تەخمىنەن ھەر كۋادرات سانتىمېتىرنىڭ 1.75 تونى بېسىمغا بەرداشلىق بەرگىنىگە، تىرناق چوڭلۇقتىكى دائىرىنىڭ بىر كىچىك تىپتىكى ئاپتوموبىلنىڭ ئېغىرلىقىنى كۆتۈرگىنىگە باراۋەر.
1: غەربىي قىسىم بۇرغۇلاپ چارلاش نېفىت سىناش شىركىتى، جۇڭگو نېفىت گۇرۇھى نېفىتلىك تېخنىكا مۇلازىمەت چەكلىك شىركىتى نېفىت سىناش ئۆلچەش تېخنىكا مەركىزىنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، دۇنيا بويىچە تۇنجى يۈرۈش 175 مېگا پاسكال يۇقىرى بېسىملىق قۇدۇق سىناش يۈرۈشلۈك جابدۇقىنى ياساپ چىقتى.
0: غەربىي قىسىم بۇرغۇلاپ چارلاش نېفىت ئۆلچەش شىركىتى پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى سۇڭجۈت ھوڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: جابدۇق قۇدۇق ئېغىزىدىن ئېتىلىپ چىقىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش قۇرۇلمىسى، يىراقتىن ئەقلىي ئىقتىدارلىق تىزگىنلەپ قومۇرۇش قاتارلىق يادرولۇق بۆلەكلەردىن تەركىشى شەكىللەندۈردى. 2021 يىلى بۇ شىركەت تيانشاننىڭ شىمالىي ئېتىكىدە 96.2 مېگا پاسكال پولات سىم ئارقىلىق قۇدۇق سىناشتا ئەڭ يۇقىرى قۇدۇق ئېغىزى بېسىم رېكورتىنى ياراتتى. 2023 يىلى تارىم ئويمانلىقى شۈنبەي نېفىتلىك تەبىئىي گازلىقىدا سىناق قىلىنغان قۇدۇقنىڭ چوڭقۇرلۇقى 8,200 مېتىر بولۇپ، جۇڭگو نېفىت گۇرۇھىنىڭ ئەڭ چوڭقۇر قۇدۇق چوڭقۇرلۇقى، ئەڭ يۇقىرى قۇدۇق ئېغىزى بېسىمى، ئەڭ يۇقىرى قۇدۇق ئاستى تېمپېراتۇرىسىدىن ئىبارەت 3 تۈردە رېكورت يارىتىلدى. بۇ يىل 7 ئايدا قۇدۇق ئېغىزىنىڭ ئېقىش بېسىمى 112.59 مېگا پاسكال بولغان چېكىگە يەتكەن مەشغۇلات ئەھۋالىدا، قۇدۇقنى تىنچ ھالەتتە ئۆلچەشتىن ئىشلەپچىقىرىشتىكى كۆچمە خىزمەت ئەھۋالىدا، ھەرىكەت ھالىتىدىن مەشغۇلات قىلىشقا قاراپ ھالقىما بۆسۈش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. ھازىرغا قەدەر بۇ جابدۇق 132 مېگا پاسكاللىق قۇدۇق ئېغىزى بېسىمى، 156 مېگا پاسكاللىق ماي قويۇش بېسىمىدىكى ئىنتايىن ناچار ئىش ئەھۋالىدا كۆپ قېتىم يۇقىرى كۆتۈرۈش،

0: دغام بولوب پەقەت چۈشتىن بۇرۇن سائەت 10:30-دىن 12:30-غىچە چۈشتىن كېيىن سائەت 3-دىن 5-كىچە بولغان ۋاقىت ئارىلىقى ئۇنىڭغا مەنسۇپ ئىدى. ئىلگىرى ئۇ يان تېلېفون ئويناپ كۈن ئۆتكۈزەتتى. ھازىر قىلىدىغان ئىشى بار بولدى. يەنە ئائىلە خىراجىتىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالايدىغان بولدى. شى چۈنخۇا كۈلۈپ تۇرۇپ مۇنداق دېدى: دەسلىپىدە ياخشى ئۆتكۈزەلمىدىم، يىپ دائىم چېكىلىپ قالاتتى، كېيىن ئاستا ئاستا قىلالايدىغان بولدۇم. تەييار بولغان مەھسۇلاتلار كارخانىغا تاپشۇرۇلۇپ، لاياقەتلىك بولغاندىن كېيىن ئىش ھەققى ناھايىتى تېزلا ئاھالىلەرگە تارقىتىپ بېرىلدى. ئەڭ كۆپ بولغاندا بىر ئايدا 1800 يۈەن، ئەڭ ئاز بولغاندىمۇ 700-800 يۈەن كىرىم قىلىدىغان بولدى. گەرچە پۇل ئانچە كۆپ بولمىسىمۇ، لېكىن ئىشىك ئالدىدىلا پۇل تاپالىغانلىقىدىن كۆپچىلىك خۇش بولدى.
1: بۇ خەۋەر تارقالغاندىن كېيىن تېخىمۇ كۆپ كىشىلەر ئىزدەپ كەلدى. 2025 يىل ئىككىنچى ئايدا مەھەللە بىكار تۇرغان بىر ئىشخانىنى بىكارلاپ، ئۈستەل ئورۇندۇقلارنى تىزىپ ئانلار كاسىپخانىسى دەپ بىۋىسكە ئاستى. كاسىپخانىدا مەرۋايىت مارجان تىزىش رايونى، تىكىش رايونى ۋە تەييار مەھسۇلاتلارنى دۆۋلەش رايونى ئايرىلغان بولۇپ، ئىشلاردىمۇ نوقۇل مەرۋايىت مارجاندىن شەپكە تىكىش ۋە ئاددىي كىيىم كېچەك بېزەكلىرى كۆپەيتىلگەن ئىدى. تەربىيەلەش كۇرسى كەينى-كەينىدىن ئېچىلدى. كەسپىي ئوقۇتقۇچىلار ئەڭ ئاساسىي ئۈسكۈنىلەرنى ئىشلىتىشتىن باشلاپ ئىش تەرتىپىنى بىرمۇبىر ئۆگەتتى. شىيە چۈنخۇا تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئانلار كاسىپخانىسىنىڭ مەسئۇل بولۇشىنى ئوتتۇرۇپ قويۇپ، كارخانا بىلەن ئۇدۇللاشتۇرۇشقا مەسئۇل بولدى. ئۇنىڭ قىزغىنلىقى ئاھالىلەرگە تەسىر قىلدى. بۈگۈنكى كۈندە كاسىپخانىدا ئۆز ئارا ياردەم بېرىش نورمال ھالەتكە ئايلاندى. ئامانگۈلنىڭ كۆزى ئۆتكۈر بولۇپ، ئۈنچە ئۆتكۈزۈشكە ماھىر، دائىم باشقىلارغا ياردەملىشىپ نۇقسان بارلىرىنى ئوڭشۇپ بېرىدۇ. ياڭ چۈەنلىننىڭ تەجرىبىسى مول، ئاخىرىدا گىرۋەكلىرىنى چولاشقا ماھىر بولۇپ، ھەمىشە كۆپچىلىككە ياردەملىشىپ قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىپ بېرىدۇ.
0: يۈەندەن خۇا مۇنداق دېدى: ئىلگىرى ھەمىشە ئۆي ئىچىدىن باشقا ئىش قىلالمايدىغاندەك ھېس قىلاتتىم. ھازىر ئىككى قولۇمغا تايىنىپ پۇل تېپىۋاتىمەن، كۆڭلۈم خاتىرجەم. كاسىپخانىدا ئىشلىگەن كۈنلىرىمدە كىرىمىم ئېشىپلا قالماي، تۇرمۇشۇممۇ مەنىلىك ئۆتۈۋاتىدۇ. قوشنىلار ئارىسىدىكى بېرىش كېلىشمۇ كۆپەيدى، مەھەللە كەيپىياتىمۇ بارغانسېرى ئىللىقلىققا تولدى. جانلىق ئىشلەش ئەندىشىسى ئانىلارنى ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ ئالدىن خەۋەر ئېلىش ۋە پۇل تېپىشنىڭ ھەر شىكىلىسىگە دەخلى يەتكۈزمەسلىك ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. شۇنداقلا تەۋەلىك رايوندىكى مېيىپ ئاھالىلەرنى ئۆيدىن چىقماي تۇرۇپلا ئىشقا ئورۇنلىشىپ چىقىش يولى تېپىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. ئامانگۈل مۇنداق دېدى: ۋاقىتقا ئالدىرمىساقمۇ، ئاممىۋى ئاپتوبۇستا قىستالمىساقمۇ بولىدۇ. بالىلارنى ئاپىرىپ ئەكېلىش، ياشانغانلارنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىش ئارىلىقىدا ئىشلىيەلەيمىز.
1: دۇڭشىڭ مەھەللىسى پارتىيە باش ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى ليۇ فېڭلىڭ مۇنداق بىلدۈردى: ئانلار كاسىپخانىسى مەھەللىنىڭ ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىش ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، ئاھالىلەرنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىش ئېھتىياجىنى دەل جايىدا ئۇدۇللاشتۇردى.